Å drive med det og melkeproduksjon, det går ikke. Da har jeg en stund sagt litt sleivig, det finnes andre måter å knekke kornene på hvis det var det som var om å gjøre. Så det var til at jeg måtte si ifra meg, så jeg ble ikke gardskutt på Savnøy, i hvert fall ikke ennå, så får vi se. Så begynte jeg å reise, og det gjorde jeg altså i 85, høsten. Så jeg begynte å bli noen år, alt. Og på en av reisene mine så havnet jeg langt inn i Sogn, og nå hadde jeg gjort i pakt med øynene at jeg skulle ikke se etter noe møy når jeg var ute og reiste, for der er noen som har rotet seg vekk. Men likevel så havnet jeg inn hjem langt inn i Luster i Sogn, i Fortun, og der ble jeg boende i en måned, og enda mer, før jeg begynte å forstå at det her var gjennom noe mer enn møte å hente. Så jeg fant meg altså i kona inni der. Så nå er jeg blitt sogning, og jeg bor der inne i Fortun. Vi gifte oss i 89, og nå har vi fire barn. To jenter, den eldste og yngste, og så to gutter. Så var det dette med gard. Svigerfar hadde jo melkeproduksjon, men han er jo en ung mann. Så jeg ble nå et sånn medhjelper. Jeg skulle til å si jeg var mer som Jakob. Jeg tjente for det neste. Ja, ikke så lenge. Så kom de på dørene og spurte om vi ville kjøpe et gardsbruk. De ville ha noen til å drive en gard der nede. Og så spurte de om vi ville kjøpe det. Og da var vi toskende nok å gjøre. Så nå har det seg sånn at jeg driver med sau, og med jordbær, og med reising. Så jeg vekker vinterhalvåret i godt 6 måneder, 6,5, nesten 7. Og så er jeg hjemme når lemming og bjønner er ute igjen. Når vår sol i bakkene blengte, da får jeg hjemme igjen. Så sånn er det jeg driver da, får jeg si. Og reiser i Bergen krets av Misjonssambandet, men også en del møte utenfor kretsen nede under Rogaland og andre plasser. Ja, jeg tror ikke jeg sier mer om meg selv. Det får være godt nok å være så da. Til dette møtet har jeg tenkt vi skal lese og stoppe for et avsnitt i Johannes evangeliet kapittel 12. Det er gjerne et ord som helst tenker på til avslutning, skulle jeg til å si, men for Jesus talte det til avslutning av sin virksomhet på jord. Men vi leser det fra vers 44 der i Johannes 12. Men før vi leser så vil vi prøve å be. Kjære Herre Jesus, nå takker vi deg for at du er kommet, og du er interessert i oss alle, og du har tanker for oss, Herre. Og nå ber vi deg om din hellige ånd til å ta imot deg når du kommer i ditt ord. Herre, du får tale til oss sånn som du ser den enkelte treng. Og Herre, hjelp oss nå å høre ordet som kan saliggjøre. Lukk du opp vårt hjertets øre. Hør vår bønn, vår frelses Gud. Amen. Det er så å si avslutningsord over Jesus sin virksomhet i Jødeland. Og der står det fra vers 44. Men Jesus ropet og sa, den som tror på meg, tror ikke på meg, men på han som har sendt meg. Og den som ser meg, ser han som har sendt meg. Jeg er kommet som et lys til verden. Og hver den som tror på meg, ikke skal være verden i mørkret. Om noen hører ordene mine og ikke tek vare på deg, da dømmer ikke jeg han, for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som vraker meg og ikke tek imot ordene mine, han har den som dømmer han. Det ordet jeg har talet, det skal dømme han på den siste dagen. For jeg har ikke talet av meg selv, men Faderen som har sendt meg,
Han har gett mig påbud om vad jag ska säga och vad jag ska tala. Och jag vet att budet hans är evig liv. Det som jag då talar, det talar jag så som fadern har sänt mig. Först har jag lust att säga en ting. Ditt förhåll till Gud är sånt som ditt förhåll till Jesus. Det är någon som tänker då att de har med Gud att göra och tror på Gud, men de har inte med Jesus att göra. Inte så få kanske. De vill ha med Gud att göra och vill hämta han också på sätt och vis nå till livets slut. Men Jesus, så där han står för dig i grund främmed. Då har jag lust att säga så starkt och klart det kan. Du kan inte ha ett förhåll till Gud och ett annat till Jesus. Sån så ditt förhåll till Jesus är, sån är ditt Guds förhåll. Ja, Jesus säger ben fram då. Ingen kom till fadern utan genom mig. Och därför ska du bara sluta ha med Gud att göra, hvis du inte vill ha med Jesus att göra. Ingen kom till fadern utan vid mig. Det andra jag har lust att säga är, hur är förhållet ditt till Jesus? Går det an att få skicklig greja på det? Ja, tack och lov. Det går an att få säkerhet om det. Ditt förhåll till Jesus, det är sånt som förhåller ditt till Jesu ord. Det fortälles från gamla tid och från tsar Ryssland, så när det har blivit sagt till mig, att tsaren av och till klädde sig ut och tog sig en tur ut i folket för att köka oss. De hade det i en stora vidsträckt land. Och en gång kom han till en landsby ett stycke vecka, så klädde en fattig tiggar. Och där får han igen landsbyen ifrån hus till hus och banka på och vill in. Men det var inte någon som såg syn med att ha in den tiggaren, så de avvisade han. Och där fär han ifrån hus till hus till han var kommit byggd och igen, och det var ingen som ville ha han in. Ja, så kommer man lite ut i skogen och där är det en fattigslig hytta där det bodde i enkjärn och en bond som är för stora. Och han bankar på där och där blir han leten in och där får han både sovplats, så trångt så det var, och där får han mat. Ja, dagen efter färre tiggaren sin väg, tacka fint för sig och for. Det var inte många i bygden som förstod att det hade varit något före. Men inte länge efterpå så skulle tsaren komma till bygden i pomp och prakt. Och han kommer och alla vill ha han in och alla vill visa en välkomst. Då färde tsaren rätt i ena bygden och ville inte vara hos någon. Men in i den vettla hytten där ville han. Där var han välkommen när han kom i ringeskickelse. Där vill han in när han kom i härlighet. Nu vet med att det Jesu ord att det en dag ska han komma tillbaka till denna värld i härlighet med alla änglarna, och alla ska böja knä för han. Och då vet med att då vill alla ha med han att göra om de kunde. Då vill de in i hans rike. Då vill de locka han in. Men då blir alla dig avvist, så icke tog emot han när han kom i ringeskickelse. För Jesus har varit här för på denna jord. Och då tänker jag inte bara på när han var i Jödeland. Men Jesus har varit i Norges land i ringeskickelse. Icke synlig i skapnet, men i ordets hitt. För när Guds ord blir förkynt i landet, så är det Jesus själv som kommer runt. Och sånt så du ställer dig till Guds ord,
sånn steller du deg til han selv. Og sånn så han blir tatt imot i ditt hjerte og i ditt hus, når han kommer i ordet, sånn vil du bli tatt imot hos han, når han kommer i herlighet. Den som skammer seg ved meg og mine ord, han skal jeg skjemmes ved, når jeg kommer faderen, i faderens herlighet med alle englene. Voldsomt. Sånn så du steller deg til Jesu ord, sånn steller du med din evighet. Og da er det stort å tenke på at han som er kongenes konge og herrenes herre, går ifra menneske til menneske, ifra hus til hus, ifra land til land, og ber om å få lov å frelse. Bein fram. Han vil inn med all sin nåde og all sin gave. Hvor steller du deg når han kommer? Og i den sammenhengen så kaller Jesus seg et lys som er kommet til verden. Og for å forstå det rett, så må vi tenke at denne verden ligger i mørke, i åndelige ting. Gamle Pontoppidan, han som har skrevet den boken som var kristendomsbok i landet vårt i lange, lange tider, i gamle tider. Han har sagt at etter syndefallet er menneskene delvis blinde i menneskelige ting, og helt blinde i åndelige ting. Det er mørkt, altså. En kan ikke se opp eller ned eller att eller fram. Og hvor en jager og hvor en ser, så finner en ikke Gud. Så finner en ikke frelse. Så finner en ikke evig liv. Så finner en ikke sannheten i åndelige ting. En har jo viss følelse av sannheten menneskelig sett. Men når det gjelder det, så har vi evigheten å gjøre. Og gjelder det, så har vi evigt liv å gjøre. Da er det helt mørkt. Spør de viseste på denne jord, de kan ikke hjelpe deg. Helt mørkt. Derfor ville hele slekten gått fortapt i evigheten under Guds dom, uten redning, hvis ikke lyset var kommet. Men så skjedde det noe voldsomt. Lyset er kommet til jord. Nå går det an å finne fram. Lyset er kommet. Og Jesus er lyset. Ved han og i han går det an å finne livet. Går det an å finne sannheten. Og dette lyset kommer ikke til deg at personen kommer gående, men han kommer i sitt ord. Når Jesus taler til deg, da får du lys over situasjonen. Da får du se sannheten. Og sånn som du steller deg med den sannheten du da får se, da avgjør alt. Det er svære ting. Når Jesus taler på jord gjennom sine skrøpelige vitner, det er jammen en ring skikkelse. Skulle tro han skulle hatt andre ting å sende, men han har nå valgt det sånn. For å gjøre det til skamme, så er noe det også antakelig. Når han kommer og taler, så får du lys over saken. Og da spørs det, da skjer det noe. Enten er du av deg som tar imot det du får, og bøyer deg for det du ser, og følger lyset. Eller så er du en av deg som drar deg unna, og ikke bøyer deg, og står Guds tale imot, da står du Gud imot. Og da dømmer du deg selv. Den svære dom til fortapelse. Du var fortapt, men så kom det en og ville redde deg. Men når han kom, så lukket du ditt hjerte og lukket din dør. Men her må vi si mer. For det går nok an å høre Guds ord uten at en hører. Det er mange som har gjort det. Jeg har vært på møte og hvordan nå er Guds ord blir forkynt. Og det har i grunn ikke gått inn på dem.
For det er noe som trengs når vi hører Guds ord, og det er at den hellige ånd får ta ordet og legge det inn i mitt hjerte, så det taler til meg, så jeg hører mitt navn. Hvordan er det? Jeg får prøve å eksemplifisere. Jeg skal bruke første bilde av en som jeg hørte om. Han satt og leste i skriften. Han leste høyt til kona si. Det var jo ingen dårlig skikk. Og så sitter han der og leser, så en dag så plutselig er det sånn våkna. Er dette sant? Da er det alvorlig for meg og deg. Hva var det som skjedde? Det var plutselig noe som talte til han, som viste at det var alvorlig å være menneske. Og at han muligens var i en alvorlig situasjon. Er dette sant? Da var det noe som var begynt å tale. Og da kunne han jo klappe igjen og si, dette var noe alt for alvorlig å tenke på. En heima som sa da, det var et alvorlig møte. De hadde talt om evigheten og evig fortapelse. Forferdelig. Og så pleide de gå hjemme til fra møtet i den tiden, og da gikk de ofte og snakket. Og da var det en av de som tok det ordet og sa, det var voldsomt alvorlig på møtet i kveld. Så sier den andre, det nytter ikke å tenke på det. Han lukket øynene, det var alt for alvorlig. Og det kunne denne mannen ha gjort, men han fortsette å lese han. Og så en dag så sier han til kona, er dette sant? Da er jeg og du fortapt. Da hadde han kjent dommen i sitt hjerte og kjente seg fordømt av Gud gjennom ordet. Men han fortsette å lese likevel, den mannen. Og en dag så sier han til kona si, er dette sant, så tror jeg forsyner meg det håp for meg og deg. Da var troen begynt å tennes i hjertet. Og så leste han videre. Og de forteller historien sånn, at en dag slo han skriften i sammen og klappte skriften utenpå seg. Er dette sant, så er jeg berget. Han fikk besøk i ordet. Ordet talte til han. Og det er det som er alvor. At når Gud taler, så plutselig sier han noe til deg. Hvis du bare lytter til. Kanskje han dømmer deg at du har det ikke rett i forholdet til Gud. Og hvor lett å si for en dømmende forkynnelse. Og så lett å avvise en skarve vi ser. Ja, det er ikke farlig, eller et alminnelig vitne. Men det er vel ikke Gud som taler til deg. For at han vil berge din sjel. Og så kommer han med lys over ditt livsforhold, og så ser du, jeg har ikke rett med Gud. Og det er svære stund, når en oppdager at en har ikke rett med Gud. Og forstår det at jeg står utenfor Guds rike, under Guds dom. Hva gjør mange da? De drog seg unna ifra lyset ifra Gud, og valgte mørket, bedre å leve fredeligt i verden, enn å ha en slik dom. Og så prøve å døve den ned med verslige ting, hva det nå er, eller med religiøse ting, for å døve den røsten en hørte ifra Gud, at det var ikke rett, men det var sannheten en møtte. Jesus kom på besøk med sannhetens ord, og så tok en avstand. Jeg har lyst til å si, om det skulle skje noen på disse møtene, at du får dommen i ditt hjerte, vis deg ikke vekk. Det er en som vil deg vel, så kommer sannheten for at ikke du skal bli værende i mørket, men få livsens lys. Da skal du følge lyset, du skal bøye deg for Guds dom, og så skal du komme med under ordet med den innstillingen. Er det råd for meg å bli berget? Herre, tal sannheten, jeg må vete sannheten. For det er en ting når Gud taler, så taler han ikke bare sånn som er godt å høre, og liksom heller folk med godt selskap. Men han taler alltid sant, Gud. Det gjorde Jesus også. Og så var det noen som var så støtt og så dømt. De som trodde de var så bra, de var dømt av Jesu ord. For Jesus, han avslører synd. Han taler om synd. For det er synd og så skiljer fra Gud. Og skal du få oppdage
Hva er ditt egentlige problem? Så må dette inn i lyset. Og så kommer Gud og avslører ting i livet. Han peker inn i livet ditt og sier dette er synd. Skal etter hvert komme mer inn på det. Å leve i strid med Guds bud, det er synd. Det stenger deg ut ifra Guds rike. Å baktale, snakke nedsettende om andre mennesker, det er synd. Å forsømme Gud og hans ord og sånt, det er synd. Og det er en ting som vi ikke tenker på så ofte. Det står du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Ja, det er synd å rope Gud Fader uten å mene det. Det skal ikke så mye til. Dette de gryter på gulvet, så er det noen som sier Gud hjelper meg, eller et eller annet. Hva så helst. Uten å mene noe, det er synd. Misbruk av Guds navn. Men det er et misbruk som er mye vanligere, for det står i forklaringen til dette budet at du skal ikke bruke Guds navn til å banne og sverge, men påkalle han i all nød, be, love og takke. Så når du unnlater å påkalle Gud og setter de lite mennesker i staden, så misbruker du Guds navn. Det er synd. Og sånn blir det når Jesus kommer ned. Da blir grunn alt menneske vært syndig. Og det er noen som synes dette blir noe forfelt likevel å høre så mye om synd. Og så synes de at det er fredeligere uten. Ja, det er jo sant da. Når jeg kommer rundt i heien, jeg bor jo hos folk rundt om, og når vår sol begynner å stige høyere, så er det ikke så langt i middel, og hver gang jeg får en kommentar på, jeg skulle nå at vaske vinduene før du kom. Det er så jeg ser sånt. Men det er noe slik når solen kommer og lyser på glasruta, og da ser en skitten. Og sånn er det når Jesus, som er fullkommen ren, kommer ned, så blir alt menneskelikt ureint. Og da er det lett å helle for øynene, dette vil jeg ikke høre. Og så drar en seg unna lyset. Men det var legen som var der og ville berge, og så avviste du han, når han tok deg i behandling. Hva du enn gjør, bøy deg for Guds ord når han taler til deg. Og så er det så rart med det at når Jesus taler, så blir du overbevist. Du vet det er sånn. For Guds ord har den virkning i samvittigheten når du ber deg for å komme inn, at det overbeviser deg. Så du vet, nå møter jeg sannheten. Det er i grunnen ikke jeg som har en overbevisning, er det en som har sagt, men det er den som har meg. Og det er sant. Når Jesus forviser meg ting i livet, så vet jeg det er sannheten dette her. Og da kan jeg enten ta imot sannheten, eller lukke mitt øyre for sannheten. Og det er svært folk å lukke øyre for sannheten. For den sannheten du ikke vil møte her, skal du møte igjen på dommens dag. De ord jeg har talet skal dømme på den siste dag. Det er ikke dumme dag nå, folk. Det går an å avvise. Du er ikke nødt til å høre nå. Du er ikke nødt til å bry deg om hva som blir forkynt nå. Men de ord du ikke vil høre nå, de skal du en gang høre. Og da skal Gud tale så det går gjennom merg og bein. Og de ord skal dømme. Det er svære ting. Men lyset er ikke bare lyset over oss. Det var ikke da Jesus skulle. Men Jesus er kommet for å lete etter det som er fortapt og frelser. Og da fortaler Jesus om seg selv. Jesus er kommet for syndere alle. Ingen behøver fortapt å gå. Det er en som kommer for å ta bort synd. Det er en som kommer for å frelse seg fra synd. Det er en som er Guds lam, vitner Johannes en gang, så ber verden synd. Det er en som har tatt på seg å ordne opp for deg, og ordne ditt Guds forhold, rette opp at det er gale. Og nå kommer han til deg, for han vil deg vel, og byr deg frelse. Jeg tenkte på et ord når jeg reiste i dag.
Kom till mig, alla är så slita och tungt att bära. Hos mig ska det få kvila. Och detta säger han på bakgrund att det står, allt har fadern övergitt till mig. Jag dräger det gärna lite ut av sammanhängen, men det är kristligt gjort. Så där får greja sig. Men då, du känner det att om Gud skulle frälsa människorna ifrån domen och förtapelsen, så fann han inte någon han kunde bruka. Ingen. Men var ödelagda alla och var inte i stand till det. Då snur han sig emot sonen och så ger han allting över till han. Och så får han uppdraget att berga människorna. Och därför lite han ned på jord och gå här och tjäna. Och därför må han dö, ge sitt liv till lösepengar. För han ska ordna upp för oss. Och därför är det så, det var sagt i denna ikona en dag. Hon hade fått med sig något ifrån kristlig förkynnelse, men inte hemligheten. Kristendom är en hemlighet, vet du. Och så hade hon det sånt att, ja, Jesus har gjort sitt, sa hon. Jag må göra mitt. Jag är så glad i den satsen. Jesus har gjort sitt, jag må göra mitt. Och där kom hon inte längre. För det var greta med Jesus, men det är inte greta med mig. Jag grunnar i luckan och ett människa kommer så långt att det är inte greta med mig. Och bär det stramas till, och det gjorde för denna, så kom inte längre. Och de prövde att hjälpa henne den ena till den andra och prövde att säga henne något om Jesus. Ja, sa hon, detta där är så greta. Men det är med mig felne. Jesus har gjort sitt, jag må göra mitt. Så fortällde de om han Albert Lunde. Gamla tio en emissär. Var känt i den tio. Han kommer på besök. Och med en gång hon hör att det är en emissär. Så börjar hon att prata sånt så blädde. Ja, sa hon. Jesus har gjort sitt. Nej, säger han. Du lyger. Och då höll hon på detta och vänner. Har inte han heller gjort sitt nå? Då var det skickligt galet. Nej, säger han Albert Lunde. Jesus gjorde inte sitt, men han gjorde ditt. Och tänk om folk kunde höra det. Det Jesus gjorde här nere, det var att han ordnade upp för mig. Och han ordnade upp för dig. Och nu kommer han till dig med ett färdigt verk. Och vad säger du då? Någon tog emot ordet och blev lysets barn. Någon drog sig undan, tog inte emot det. Och så blir det en svär dag när Jesus kommer igen. Jag var till dig med färdig frälse, ett evigt liv. Och du avviste det. Du tog inte emot det. Och så står dig ord som skulle frälsa dig fram så dina domare. Fördi du avviste hans tale. Det hade jag så lust att minna om nu i begynnelsen före går ner. Nu ska vi vara samman om Guds ord om Gud vill dessa kvällarna. Och då är det inte något ringare än att det är Jesus själv som kommer till mig och till dig. I sitt ord och väs i helig ånd. Och då kommer det att det sker ett av två. Enten tar du emot och böjer dig för Guds ord. Och lär dig föra dig in till Jesus och in i lyset. Eller så står du emot och drar dig undan. Och då dömer du dig själv. För det är inte mig det avviser. För att säga mig en gång. Kan jag väl äga att det behövde avvisa mig? Men det är han som har sänt mig. Kan en förkynna sig jag? Så sant han häller sig till Guds ord. Och avvisa han som har sänt mig. Avvisa Jesus när han kom för att frälsa dig. Och då må du inte göra. Jag har hilsen till dig från min Gud och Fader. Jag har glädesbud från en som vill dig väl. Från en Gud som älskar dig och synd förlater. Från en far som väntar dig vid gry och kväll. All din synd blir lagt på Jesus, säger ordet. Han blir skyldig dömt. Och straffet i ditt sted. Du är frälst och fri på grund av det han gjorde.
Ved hans sår har du fått legedom og fred. Alt ditt eget frelsestrev er helt forgjeves. Du kan aldri tilfredsstille lovens bud. Men i Jesus Kristus har du alt som kreves til å være kjent rettferdig for din Gud. Men den sjel som sier nei til nådeordet, er en vantro og har ikke liv i Gud. Det er svært å vrake det som Jesus gjorde, og si nei til selve himmelens gledesbud. Det er nåde nok for alle som vil komme. Ingen synder kan med rette vises bort. Derfor tro på Jesus før den tid er omme. Ta din tilflukt til det frelseren har gjort. Og da synes jeg det er så stort at Jesus selv vil gå i bygdene disse dager for å ta ut et folk for sitt navn. Må det nytte tida. Kjære Herre, da vil vi takke deg, for du er ett med ditt ord. Og du kommer til oss, for du vil berge oss og vil ha oss hjem. Takk for deg som har tatt imot ditt ord, Herre. Og så ber vi deg at du i disse dager må gå inn til den enkelte utover bygdene, Herre. De som skal lytte på radio, og de som kommer i forsamlingen. Herre Gud, vi ber om at du ikke må bli avvist når du kommer i en ringeskikkelse. Herre Gud, vi ber deg om at du må bli mottatt i disse dager. Så vet vi en dag når det er spørsmål om å komme inn i ditt evige rike. Og da vet vi at dommen egentlig skjer nå. Hvordan vi steller oss til din tale. Herre Gud, gi oss vekkelsens ånd som vi forstår disse dager. Amen.

Det är Sola Mansko som avslutar idag. Golgata vägen. Gud välsigne dig som har lyttat. Tack för stunden. Och välmött igen i Järn Missionsradio.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Jerusalems murar ödelades. Templet förstördes, husen brändes upp och folket i Juda fördes bort i fångenskap till Babel. Men de två sista verserna i andra krönikerbok berättade att Gud ingav den persiske kungen Kores att bygga ett hus för Herren i Jerusalem. Så över Israels och Juda mörka historia kom en liten ljusstråle vid krönikebokens avslutning. Men innan vi fortsätter vandringen i Gamla testamentet så är det nu åter dags för en bok i det Nya testamentet. Och våra nästa steg ska vi vandra genom första Korinthierbrevet. Paulus skrev det här brevet till den församling som fanns i Korint. Och brevet är skrivet omkring år 56-57 efter Kristus. Staden Korint var ett syndens centrum i det romerska riket på Paulus tid. Och det kallades även för fåfängans marknad. Korint låg cirka 6 mil väst om Aten, på ett smalt näs mellan Peloponneus och fastlandet. Korint var det romerska imperiets största handelscentrum. Och de två viktigaste hamnarna var Lecaeum, cirka 2 kilometer västerut, och Kenkrea, som låg cirka 10 kilometer öster om Korint. Efter Paulus tid så har man grävt en kanal genom näset och Korint är inte längre någon viktig stad. Till och med Korints ruiner hade för en tid gått förlorade för historien, eftersom ett fiskeläge blivit byggd på ruinerna. Men 1928 så blev ruinerna delvis blottlagda på grund av en jordbävning, och nu är stora delar av staden utgrävd. Under den tid i historien, då Grekland var självständigt, var Korint det som var det ledande inom Akaja-förbundet. Senare år 196 före Kristus förklarade Rom Korint som en fri stad. År 146 före Kristus så gjorde Korint uppror och krossades totalt av den romerska generalen Mummis. Och stadens konstskatter, det fördes till Rom och låg bortgömt under ett sekel. 100 år senare, år 46 före Kristus, blev staden återuppbyggd med stor elegans av Julius Caesar, som återgav staden sin prominenta ställning och storslagenhet. Så Korint, som vi här har att göra med, är alltså inte mer än cirka 100 år när Paulus skriver sina brev. På Paulus tid hade Korint cirka 400 000 invånare och låg placerad på detta viktiga näs som jag tidigare nämnt. Och världens stora handelsström flödade genom de två hamnar som låg på varsin sida av staden. Invånarna bestod av greker, judar och italienare och en stor skara utav blandfolk. Det var sjömän, köpmän, äventyrare och flyktingar från alla håll i det romerska riket som fyllde gatorna. Men eftersom det gamla Korint var borta och helt ödelagt, och det som nu utgjorde staden Korint alltså bara var 100 år gammalt, så hade Korint ingen gammal kultur, inga gamla traditioner. Och med en befolkning som var ditflyttad från alla olika håll i världen, så var det en rotlöshet som präglade både det materiella och det andliga livet. Här förekom en otrolig blandning av de mest skiftande och olika religiösa föreningar och kulter om varann. Och man deltog i varandras religionsutövningar och var öppna för allt och inte främmande för någonting. De enda som egentligen drog sig undan denna kulturpsykos, det var judarna. De höll sig till synagogan och till förbundet och hade sina rötter i de heliga skrifter och i Mose lag. Men i en stad som på ett århundrade hade fått ett sånt otroligt uppsving ifrån intet och till en ledande handelsstad, där präglades det mesta av välfärd, lyx och nöjen. I Korint pågick fåfängans marknad ständigt och oavbrutet. Syndens människor som levde i lastbarhet sökte sig till Korint. Ja, de kom från öst och väst och här förenades de i ett gemensamt mänskligt förfall och mänsklig vanära. Även religionen fick allt mer ovärdiga former. Ett magnifikt tempel var byggt till gudinnan Afrodite, eller Venus som vi känner henne, med romerskt namn. Och i det templet fanns 1000 prästinnor som ledde deras så kallade gudstjänst. Och dessa 1000 prästinnor var helt enkelt prostituerade. Det var sex som var religionen där. Och i vår tid, som ju präglas av en kultur utan Gud, så fokuseras också väldigt mycket på sex, inte minst i reklamen. Det är som en återklang från Korint. Men det var inte bara religionen som degraderats, men också filosofin var på förfall. Staden präglades av tygelöshet och nöjen, och folket höll på med sina ändlösa diskussioner. Och det var till det förhållandet som Paulus kom, och det var till sådana som han också säger: när jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst, som det står i början av kapitel 2. Det var ett folk som ägnade sig åt njutning, utsvävningar och dryckenskap, och synden nådde de yttersta gränser i Korint. Ja, synden överskred alla gränser, den blev gränslös. För när människan överskrider en gräns är det svårt att sätta en ny gräns. Mot denna korrupta bakgrund så kom Paulus och predikade evangeliet i Korint. Han grundlade en kyrka där och senare skrev han 2 viktiga brev till församlingen i Korint. Paulus kom till Korint på sin andra missionsresa, och Korint var slutstationen på hans 3:e missionsresa. Och i Apostlagärningarnas 18:e kapitel så omtalas 1,5 års verksamhet som Paulus hade just i Korint. Och det var ju också i Korint som han mötte Priscilla och Aquila, de som hade blivit förvisade från Rom av kejsar Claudius.

När Paulus kom till Korint uppsökte han judarnas synagoga och predikade där, och genast uppstod tumult. Liksom på de flesta ställen han besökte så blev det ju upplopp, kravaller och väckelse. Och Korint var inget undantag. Under sin tredje missionsresa vistades Paulus en lång tid i Efesus, där han gjorde en enastående missionsinsats en lång tid. Och han gav grundlig undervisning där i Efesus. Och när Paulus dröjde så länge i Efesus så blev församlingen i Korint orolig. För de var ju väldigt färska som kristna. De var spädbarn i Kristus. Och de uppmanade nu Paulus att komma till dem. Antagligen skrev Paulus ett brev till dem för att korrigera några av de förvillelser som kommit in i församlingen. Och de skrev i sin tur och ställde frågor till Paulus om sånt som de var osäkra på eller undrade över. Allt ifrån politiska ämnen till religion, lokala problem, hedendom eller moralfrågor. Paulus svarade dem och gav dem också svar på flera rapporter som han fått från Korint. Det första brevet han skrev till församlingen i Korint finns inte bevarat. Och det brev som han sände som svar på rapporten han fått från Korint är det brev som vi känner som första Korinterbrevet. Och det är genom det brevet vi nu ska fortsätta vår vandring. Det är ett brev vars huvudtema är Kristi suveränitet. Jesus som Herre. Och det är det viktigt för oss att notera, eftersom det är lösningen på våra problem. Han är lösningen, för han kan rätta upp moralen, social misär och andliga problem. Och i första Korinterbrevet finner vi också den sanna läran om uppståndelsen. Och därför är det här brevet så viktigt. Det andliga är viktigare än det materiella. Men vi har ofta större omsorg för vår kropp än för vårt andliga liv. Vi måste inse att redan för mer än 1900 år sedan så var församlingen i Korint hårt anfäktade av många problem. De hade förlorat blicken på det som var huvudmålet, huvudsaken, och kommit bort ifrån Kristi person. Och konsekvensen blev att de överhopades av problem. Paulus skriver senare i andra Korinterbrevet: vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det andliga är viktigare än det materiella. Det som är osynligt för vårt kroppsliga öga är det viktigaste. Och Kristi kyrka har idag precis samma problem som den gången i Korint. För det verkliga problemet idag är att det inte är det centrala budskapet om Kristus som korsfäst vår blick vilar på. För Kristus är inte längre Herre, bara kompis. Medan verkligheten är att helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och det centrala i kristendomen är den korsfäste Kristus som är uppstånden och lever i den troendes hjärta idag.

När vi nu börjar vår vandring genom Korinterbrevets första kapitel så är det den korsfäste Kristus som är kapitlets tema. Och det andra temat är tillrättavisning av motsättningar. Vi läser första Korinterbrevet kapitel 1 och vers 1. Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel och vår broder Sostenes. Paulus har inte själv bestämt sig för att bli apostel. Han är kallad till apostel genom Guds vilja. Han har därför anspråk på att bli hörd. Han är ett Kristi sändebud och han är det därför att Gud vill det. Genom Guds vilja kallad till Jesu Kristi apostel. Han har inte bara en auktoritet som ger honom myndighet att uttala sig i trosfrågor. Men det är faktiskt hans plikt att utöva denna myndighet, att förkunna Guds vilja, Kristi eviga evangelium. Så nämner Paulus vår broder Sostenes. Antagligen var det Sostenes som framförde hälsningar från församlingen i Korint och som bar med sig Paulus brev tillbaka dit. Vi läser vers 2. Till Guds församling i Korint, det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herres Jesu Kristi namn. Lägg märke till att trots problemen som Paulus hade fått höra om i församlingen i Korint, så kallar han dem alltså för Guds församling i Korint. Han påminner dem om vad de är i tron på Kristus. Ja, han påminner dem hur de bör se på sig själva. De är kallade och heliga. Det betyder att vara avskild för Gud och invigd till en uppgift som inverkar på hela vårt liv och vår vardag. Det omfattar våra tankar, vår vilja, våra känslor, våra handlingar, ja allt. Guds församling i Korint. Ja, de bor i Korint, men de lever i Kristus. Det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga. Begreppet heliga används på olika sätt som vi tidigare sett i Romarbrevet. Här talar det heliga alltså om den ställning människan har i Kristus. När heligheten sammankopplas med Gud, Fadern eller Gud, Sonen, så talar det om helighet i sin allmänna betydelse. Men när det talas om helgelse eller helighet i samband med den helige ande, så talar det om den praktiska helgelsen, det vill säga trons konsekvens i vardagen. Här i första Korinterbrevet 1, vers 2, är det den ställning vi har i Kristus det talas om. När vi kommer till vers 30 ska vi se att Kristus har för oss blivit gjord till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För du kan inte komma till himlen om du inte är fullkomlig. Och det kan inte jag heller göra. Och jag är inte fullkomlig. Ja, jag är inte ens i närheten av det. Faktum är att om du visste allt om mig, så ville du kanske inte ens lyssna till mig. Men vänta nu lite grann. Inte stäng av på grund av det. För å andra sidan, om jag visste allt om dig, ville jag kanske inte ha dig som lyssnare heller. Så låt oss fortsätta och hålla kontakt. Heliga
är alltså om den ställning vi har i Kristus. Om du litar på honom så har han blivit din helgelse. Vi blir inte heliga genom det vi gör eller inte gör, utan helig, det är vår ställning i Kristus. Och de som tillhörde församlingen i Korint kallades för heliga tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn.

Vi läser i Första Korinterbrevet kapitel 1 och vers 3. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd, det är den andliga livsluft i vilken den kristne står under Guds barmhärtighet. Nåd är det grekiska ordet charis. Frid är det hebreiska shalom. Här förenar Paulus de här två orden i sin hälsning och pekar därmed både på Guds kärleksväsen och dess konsekvens. Nåden är grunden, friden är frukten, och de hör oskiljaktligt samman. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus, sa han i Romarbrevets 5:e kapitel. Och vi läser vidare Första Korinterbrevet 1, vers 4. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Det här, det är inte någon ironi ifrån Paulus sida, även om han är väl medveten om alla svagheterna i församlingen och problemen som de har. Men Paulus är full av omsorg för de troende i Korint, även om han har både ett och annat att anmärka på dem. Och han börjar med att låta dem veta att han alltid tackar Gud för de troende i Korint, för den Guds nåd som de har fått. Här drar han hela saken in på nådens grund igen. Och nåden är inte något som de har strävat sig till, men det är något som de har fått. Och vi läser vers 5 och 6. Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Det är det Paulus talar om i Kolosserbrevet 3, vers 16, då han säger: låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och när han så starkt fokuserar på Guds ord, så handlar det inte först och främst om att memorera, lära det utantill, men om att lyda, det vill säga handla efter Guds ord. Det står inte av honom är ni gjort rika på allt, men det står i honom. Lägg märke till det. Vi läser vers 7 och 8. Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Församlingen hade fått en försmak av det kristna livets alla berikande gåvor. Men även om de är rikt utrustade, så står de ännu bara vid början av trons vandring, vilket vi klart kommer att se när vi i nästa program ska vandra vidare genom Korinterbrevet. Paulus förtröstan är att han som påbörjat verket i deras hjärtan, han ska styrka dem ända till slutet. Och det är uppenbart att Paulus önskar att alla nådegåvorna ska manifesteras i församlingen. Men fokuseringen ska inte ligga på gåvorna, men hos givaren. För det är till gemenskap med Jesus de, liksom vi, är kallade. Vers 9. Gud är trofast,
som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Det är till gemenskap med Gud vi är kallade. Och frukten av den gemenskapen, det blir gemenskap med andra troende. Och i den gemenskapen har Gud delat ut nådegåvor. Det är enskilda som kommer att bära de olika gåvorna, men de är givna som gåvor till församlingen. Och de gör oss till tjänare. Petrus första brev kapitel 4 vers 10 säger: tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Vi ska tjäna varandra, och Jesus ska vara Herre. Och det är till en levande gemenskap med honom som vi framför allt är kallade, alltså till gemenskap med Jesus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Før vi gjør noe mer, så fortsetter vi å be sammen I Jesu navn. Ja, kjære Jesus, du Guds evige sønn. Jeg vil så gjerne være med å opphøye deg, og takke deg, og prise deg. Fordi du som evig Gud, ett med Faderen. At du, Herre, kommet ned fra himmelen. Det ditt eget ord. Du kommet ned fra himmelen, sendt av Faderen, for å gjøre hans vilje, for å bli menneske og gå I vårt sted, for å gjøre våre gjerninger, for å fullbyrde vår rettferdighet, og for å ta dommen og straffen for alle våre synder. Herre, vi kan ikke ha ord for hva dette Jesus, men vi vil ære deg, og takke deg at du har frelst oss fra alle våre synder med ditt eget blod. Og så vil jeg be deg, Jesus, at du vil tale til oss nå. Og Herre, jeg har bedt, og nå ber jeg igjen, at jeg får lov å være et redskap for deg. Og at det ord, Herre, som du gir oss, må gå til mitt hjerte, og til deres hjerte som hører på. Herre, la oss få lov å kjenne din røst igjen, og følge den. Amen. Vi skal da I Jesu navn prøve å lese det første kapitlet I Galaterbrevet. Paulus, apostel, ikke av mennesker, eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader som oppvakte ham fra de døde. Og alle de brødre som hos meg til menigheten I Galatia. Nåde være med dere og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus. Han som ga seg selv for våre synder for å fri oss ut av den nærværende onde verden. Efter vår Guds og Faders vilje. Ham være æren I all evighet. Amen. Jeg undrer meg over at I så snart vender dere bort fra ham som kalte dere Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt det ikke noe annet. Det bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi, eller en engel fra himmelen, forkynner dere et annet evangelium enn det som vi har forkynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg nu igjen. Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som I har mottatt, han være forbannet. Taler jeg nu menneske til vilje, eller Gud? Eller søker jeg ennå tekkes mennesker, da var jeg ikke Kristi tjener. Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som blitt forkynt av meg, ikke menneskeverk. For heller ikke jeg har mottatt det, eller lært det av noen menneske. Men ved Jesu Kristi åpenbaring. Jeg har jo hørt hvorledes jeg fordom levde som jøde, at jeg over all måte forfulgte Guds menighet og ødela den. Og jeg gikk videre I jødedommen enn mange jevnaldrende I mitt folk. Jeg var enda mer nidkjær for mine fedrene lærdommer. Men da han som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, etter sin vilje åpenbarte sin sønn I meg for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham blant hedningene, da samrådde jeg meg ikke med kjød og blod. Heller ikke dro jeg opp til Jerusalem til dem som var apostel før meg. Men jeg dro straks bort til Arabia og vendte tilbake til Damaskus. Siden
Tre år efter drog jag upp till Jerusalem för att bli känt med Kefas. Och jag var 15 dagar hos honom. Men någon av annan av apostlarna såg jag inte, utan Jakob, Herrens bror. Det jag här skriver till leder, se, det vet Gud att jag inte lyder. Därefter kom jag till Syrias och Kilikias bygder. Jag var av utseende ukänt för de kristna menigheter i Judea. Jag hade bara hört si, han som för förfyllt oss, han förkynner något som han för ville utrydda. Och de priste Gud för mig. Vi får stansa där, håller vi då. Aposteln introducerar sig som han plejer att göra i sina brev. Men här på en meget egendomlig måte som de flesta icke lägger märke till, dessvärre. Han säger Paulus, apostel, icke av människor eller ven av människor. Är fort gjort att läsa det. Och så ser han ingenting. Och så är det med de flesta, dessvärre. Men här står stora ting. För det första säger aposteln att han inte är apostel av någon människa. Han har alltså sitt kall av Gud. Det har han fälles med alla som är kallt av Gud. Det kan jag också säga. Si. Jag har mitt kall inte av människa men av Gud. Det kan jag säga. Si. Jag vet att jag har inte kommit till den ställning jag levt hela mitt liv. Hvis inte Gud hade satt mig där. Och jag har slett inte valgt den. Jag valgte inte att bli förkynner. Jag valgte inte att bli lärare på fjällare. Men Herren har placerat mig. Jag ska inte komma in på det. Jag bara understryker att detta som aposteln säger om sig själv först, icke av människor. Alltså underförstått av Gud. Det kan aposteln säga samman med alla som har ett kall från Gud. Alla som är kallt till missionär, förkynner tjänste eller vad det måste vara som är ett kall från Gud. Till ett människa. Men det är bara en inledning det aposteln säger där. Icke av Gud. Icke av människa menar jag. Det är bara en begynnelse för det han nästan ska se. Och poängen är. Eller ve. Någon människa. Där säger han alltså att han må ha mottagit sitt kall. Utan mänsklig mellanman. Direkt från Jesus personlig. Leven och människa. Men är Jesus Kristus. Han har mött Jesus personlig. Han är kallt av Jesus personlig. Direkt utan mänsklig mellanman. Det var ingen annan som var det utan de 12. De var kallt av Jesus direkt. Vi läser om någon av dem, 5 av dem var det förresten, i Johannes evangeliets första kapitel. Följ mig. Vi läser i Matteus 4 också, hvordan disse som var hans disciple blev kallt till att bli apostler. De var disciple på förhånd, då Jesus gick längs Genesarets sjön och såg dem folk på med fiske där. Peter och Johannes, Peter och Andreas, eller Simon och Andreas, och Jakob och Johannes. Så säger han, följ mig. Jag kallar han dem direkt. Det var ett kall från Jesus personligt, utan mänsklig mellanman. Och det som Paulus vill ha sagt är, han har fått sitt kall lika direkt han, som de som var discipler för han. Han har fått det utan mänsklig mellanman. Det kan inte vi se. Vi har fått det förmedlat genom troende människor. Och i alla tillfällen har vi fått det förmedlat genom Guds ord. Som Gud har gett oss genom människor. Men vi har inte mött Jesus personligt. Och fått vårt kall direkt från ham. Utan människor emellan man. Det är bara dessa som har det. De som var Jesu första apostler. Plus Paulus. Och det är det jag gärna vill få understryka här. För det är det aposteln säger. Han har sitt kall han. Lika direkt för Jesus personligt. Som de hade det som var apostel för han. Tänk på vad det betyder. Idag ska man se på Paulus som en ja. Jo då,
Det var jo en fremragende mann. Men noen særlig stor autoritet var han jo ikke I forhold til Jesus. Og kjære venner, Paulus har ingen autoritet. Det Jesus som hans autoritet. Det som Paulus forkynner oss, det Jesu ord. Det Jesu lære. Og for eksempel Matteus forkynner bergpreken, så jo Jesu tale. Når du leser avskjedstalen I Johannes evangeliet, så det Jesu tale. Du leser den ypperste prestelige bønn I Johannes 17, det Jesu tale. Når du leser at Paulus skriver I Galaterbrevet, også I Rombrevet, det Jesu tale. Det trengs å understrekes I dag. Vi må komme vekk fra at ja, Jesus har sagt det liksom større autoritet, men Paulus en slags annenrangs autoritet. Nei, kjære venner. Han har alt fra Jesus. Han intet I seg selv, denne mann. Han har et kall direkte fra Jesus, uten menneskelig mellom han. Fra Jesus, han var en levende frelser Jesus. Han var oppvokst fra de døde, nemlig av Gud Fader. Og han møtte Paulus, som du vet. Det fortalt ganske utførlig, så utførlig som vi trenger å høre det I hvert fall, I apostlenes gjerninger. Men før han nå går videre og sier noe mer om dette, så sier han også at alle de brødrene som var hos ham, de også med på å sende dette brev. For det et veldig alvorlig brev, Galaterbrevet. Et veldig viktig brev. Og det sendt til menigheten I Galatia. Og det har vært stor diskusjon om hvilke menigheter det egentlig De lærde strider så svært om det, og har slett ikke greie på det heller stort. Og det betyr ingenting, for kjære venner, det galatere nok I dag. Og brevet skrevet til mennesker til alle tider, så lenge verden står. Og vi kommer snart tilbake til hvem dette brevet gjelder. Vi behøver ikke spekulere på menigheten I Galatia. Judaistene. Judaister nok I dag, selv om de har en annen måte å opptre på, og en annen måte å lære på, enn de hadde den gang. Men innholdet det samme. Forholdet til Jesus det samme. Så vi står overfor veldig alvorlige ting I Galaterbrevet. Så kommer han med sin vanlige hilseønske. Nåde være med deg. Jeg vet hva nåde betyr da. Det betyr at Gud har fattet kjærlighet til oss mennesker uten grunn I oss. Det betyr det ganske enkelt. Jeg har sagt så mye rart om hva nåde Og det ble sagt til og med sagt at det så ydmykende å leve av nåde. Nei, da, det det ikke. Det den høyeste ære som kan vederfares et menneske. Og det å få leve av nåde hos Gud. Det så visst ikke ydmykende. Nåde betyr Gud har fattet kjærlighet til oss uten noen grunn I oss. Han elsker oss uten at vi har fortjent det, uten å spørre etter hvem vi eller hva vi har gjort. Det nåde. Ellers vil jeg bare få si om dette hilseønsket at det ikke bare fromme ord, men det en realitet. I det gamle testamentet heter du skal legge mitt navn på folket. Jeg sa Gud til Moses og til Aaron, og de skulle lyse velsignelsen over folket. Da skulle de legge Guds navn på folket. Og det en kjensgjerning det. Det realiteter det. Og det står nåde være med deg og fred. Det ordet fred et vidunderlig ord. Det som på hebraisk shalom, det betyr jo I sin opprinnelige grunnbetydning, det egentlig den himmelske harmoni. Men det ikke mange I dag som skjønner det. Fred eirene, heter det på gresk. Men det svarer jo til det som det hebraiske ordet. Nåde være med deg og fred. Her tale om noe som Gud skjenker og som Gud gir. Og nå skal du høre det at når du får disse ordene, nåde være med deg og fred, så får du det. Du får nåde. Du får fred. Gjennom disse ordene. Så sant du ellers mottakelig for det.
Jesus sa at apostlene skulle lyse fred over et hus før de gikk inn i det. Han sendte disiplene ut for å forkynne. Og hvis huset var det verd, så ville freden bli der. Hvis det ikke var det verd, hvis det var motstande og så de mot det, så ville freden vende tilbake til dem som hadde uttalt det. Men i hvert fall, det var ikke bare et fromt ønske, men det var en kjensgjerning. Og sånn er det her også. Vi får noe gjennom dette. Du skal stanse litt opp og takke Gud for at han tilsier deg nåde og fred. Det var Herre Jesus Kristus. Nå har jeg ikke tid til å oppholde meg så lenge ved dette da. Jeg må jo gå videre. Nå blir det føyet til noe om Jesus her. Nemlig han som ga seg selv for våre synder. Og det er ingen tilfellighet at dette nettopp kommer i Galaterbrevet. Og det er en eiendommelighet her nå, i begynnelsen av Galaterbrevet. Her er noe som ikke står, som ellers står i Apostlens brev. Har du lagt merke til det? Men her er noe som ikke står. I Romerbrevet står for eksempel, «Jeg takker Gud for dere alle, når jeg kommer eller i hu i mine bønner», og så videre. Til og med Korinterbrevene, hvor det refser så mange og store synder, så sier Herren, jeg takker Gud for dere. Det står ikke i Galaterbrevet. I dette tilfellet er det umulig for apostelen å takke Gud for leserne. Og her nemlig, her dreier det seg om et galt forhold til evangeliet, og stemmen han skriver til. Han ønsker dem nåde og fred. Han ønsker å vinne dem, det ser vi da tydelig når vi leser Galaterbrevet. Men de er i fare, disse menneskene. Og ikke minst av den grunn er at han her føyer til dette. Han som ga seg selv for våre synder, han Guds egen sønn, for å fri oss ut av den nærværende, onde verden. Hvorfor sier apostelen dette? Det er kanskje dumt å stille sånt et spørsmål. Hvorfor er det ikke godt for oss å si bare på det sånn direkte, kanskje? Men vi må jo være klar at det er ikke sagt uten betydning. Denne verden er farlig for oss som kristne. Verden er farlig, kjære venner. Og Jesus døde for våre synder, ikke for at vi skulle boltre oss i verden, men for at vi skal bli frelst fra verden. Vi skal bli fridd ut av verden. Derfor var det Jesus døde for våre synder. Når du snakker med mennesker i dag som bekjenner seg som kristne, får du ikke noe inntrykk av det. De er ikke noe redde for verden. Jeg ble så forstemt her på lørdag kveld. Det var i NRK da, jeg pleier ikke ofte å høre på det, men tilfeldigvis nå kom jeg til å høre det nå på lørdag. Det var et intervju med noen unge kristne. Det var et program fra en av våre skoler, jeg vil ikke si hvilken. Noen av dere vet det kanskje, men det er det samme det. Det var en bibelskole, og så var noen elever da, og det var jo bekjennende kristne, som ble intervjuet. Og det de egentlig hadde å si, var ikke et ord om Jesus. Ikke et ord om frelsen. Ikke et ord. Men vet du hva de sa? Vi må passe på det, vi unge kristne, at vi ikke er sånn at vi ikke ser ut som andre folk. Før kunne man se på folk at de var kristne, det må vi komme bort fra, sa de. Vi skal ikke skille oss ut fra verden, det sa de. Så spurte programlederen, eller den intervjueren forsiktig, ja, men står det jo ikke det at man ikke skal skikke seg like med verden. Ja, men det har jo ikke noe med det ytre å gjøre, sa de. Har du hørt sånn snakk? Ja, det er riktig det at det har med det indre å gjøre. Det er i hjertet først og sist. Men kan du tenke deg noe som er i hjertet og som ikke viser seg i livet? Du kan da vel begripe at det som ikke viser seg i livet, det finnes ikke i hjertet. Jeg sto overfor en stor flokk kristenungdom. Alle bekjente seg som kristne. Og der var et gjennomgangstema. Vi må si ja til Jesus. Det var deres store tema.
Og det gikk også vitnesbyrdene deres ut på. Du må si ja til Jesus. Jeg skulle frem og tale til disse unge. Og da minnet Herren meg om noe. Og så sa jeg det til dem, jeg har fått et budskap til dere fra Jesus. Og det gjelder dere som har sagt ja til Jesus. Jeg har fått et budskap fra Herren til dere. Et spørsmål. Du som har sagt ja til Jesus, har du sagt nei til verden? Da kan du tro det blir stilt. Da ble det veldig stilt. Og da ble det tydelig at det hadde de ikke gjort. Og så måtte jeg jo si videre som sant der, hvis du ikke har sagt nei til verden, da har du heller ikke sagt ja til Jesus. Ja til Jesus betyr nei til verden. Man kan ikke si ja til Jesus og etterpå gå hen og leve akkurat som alle andre. Ha de samme interesser. Man kan ikke fylle tiden med popmusikk og underholdning og all slags ting som i dag er populært blant ungdommen, og som de drar med seg inn i det de kaller det kristne samfunn, med popmusikk og alt mulig. Jeg vet ikke hvor mye jeg kan fortelle av mine personlige erfaringer i sjelesorg. Jeg kan jo ikke fortelle noe som røper noen, hva noen har sagt sånn til meg. Men jeg tror jeg må fortelle en ting, fordi det er så karakteristisk for vår tid. Og så er det det at jeg har opplevd dette selv, og ikke bare en gang. Det var en gruppe unge mennesker, og etter et møte jeg har tatt, kommer en og sier, vi må få lov å snakke med deg, vi er en flokk her nede. Og jeg stanset igjen sammen med dem, jeg ville gjerne snakke med dem når de ba meg om det. Vi er en tensing-gruppe, sa vedkommende. Vi er ute og synger, vi vil gjerne gjøre noe for Jesus. Men etter vi har vært her på møte i dag, er det blitt alvorlig for oss. Det var spørsmålet om å være født på ny. Det er det sånn at vi vet jo ikke om vi er født på ny, sa vedkommende. Da kan jeg si deg det, sa jeg, at hvis ikke du vet at du er født på ny, så er du det heller ikke. Har vi da noe rett til å holde på å synge om Jesus? Jeg vil ikke direkte svare dere på det, for jeg vil ikke være med å hindre noen som gjerne vil gjøre noe for Jesus. For det har Jesus sagt, det skal vi ikke hindre dem i. De vil ikke bakefter gå og tale vondt om meg, sier Jesus. Vel, nei, det var det at de ville jo gjerne gjøre noe for Jesus. Men jeg må si som sant, jeg sa, det var en dame, ung dame som førte ordet for alle sammen. Det var en cirka 20 stykker. Jeg må jo si det, sa hun, at når jeg skal være ærlig, at det vi mest liker, det er å ha det gøy om kvelden, når jeg er ferdig med øvelsene. Likedan når jeg har vært ute og sunget, så likevel ha det gøy om kvelden etterpå. Jeg kan tenke det, sa jeg. Og hva gjør dere da, sa jeg. Ja, da danser vi da, sa jeg. Ja, det visste jeg selv om du ikke hadde sagt meg, sa jeg. Man kan ikke omgås den slags musikk som dere kaller gospel, med den slags rytmer, uten å være grepet av danselyst. Og er man det ikke, så blir man det. Vi omgås den slags musikk. Ja, men nå vil jeg stille dere et spørsmål. Når dere sa at det er gøy han ikke så, da ble det stilt igjen. Ingen svarte. Det gir dere hor, sa jeg. Ja, sa jeg. Gjør det. Ja, det går den veien, sa jeg. Slik er verden. Dere kan ikke omgås denne musikken. Og det hjelper ikke at dere sier dere vil gjøre noe for Jesus. Og det hjelper ikke at dere sier dere vil vitne om Jesus. Og så bruker denne musikken. Det ender med synd. Og det må ende med det. For musikken er synd. Det hjelper ikke hva mange sier. Også mange voksne kristne, de sier, vi må jo forstå ungdommen. Ungdommen må jo få lov å holde på med sitt. Og vi har jo gjort en voldsom feil her i landet. Man har jo fra begynnelsen satt ungdom til å lede ungdomsarbeidet, vet du. Og det er like klokt som å ta en kalv til å være bjelleku, det. Det er forferdelig. Er det noen som ikke kan lede ungdom, så er det en ungdom.
skal en erfaren, sindig kristen til å lede ungdom? Men kom og si det. Ja, jeg ikke mye populær, som dere forstår. På en måte. Og så opplever jeg altså at hvor jeg kommer, samles ungdommen om talerstolen min. Ikke det underlig? Men jeg synes ikke det så underlig. For når alt kommer til alt, det Guds ord som gjør verket. Det det vi kalt til, vi som forkynner. Jeg ikke kalt til å si det som passer for ungdommen. Jeg ikke kalt til å si det som passer i våre kristenflokker. Vi kalt til å forkynne det som Herren sier. Og det ikke populært, men det veldig effektivt. Det som populært, det ikke gangen i Guds rike. Og det dette apostlene inne på i Galaterbrevet. Han har allerede gjort en antydning nå. Han som ga seg selv for våre synder. For å fri oss ut av den nærværende onde verden. Og så skulle vi trives i den. Så skulle vi se noe stort i å leve i den, hva? Denne verden da en pest og en plage. Og det blir mer og mer gudfintlig ettersom slutten nærmer seg. Og vi må være forberedt på det verste menneskelig sett. Det ikke annet å vente det. Men Jesus død for å fri oss ut, og vi blir utfritt, kjære venner, ved troen på Jesus Kristus. På grunn av hans verk, så blir vi fridd ut av den nærværende onde verden. Det vel ikke så mange unge her i denne forsamlingen nå. Men du her, du som ung, så har du et kall. Du har kall til å følge Jesus. Ikke til å gjøre det som verden liker. Men du har kall til å være et redskap for Guds ord. Og hvor hjelpløst du måtte kjenne deg, har du den innstillingen at du vil tjene Herren i hans ord, så kommer du så visst ikke til å leve forgjeves. Og så gir han Jesus all æren i all evighet. Og det vil jeg gjerne være med og samstemme i. Han er verd all ære i all evighet. Jeg skal må ha med litt til før jeg slutter. Vi kommer til vers 11. Nei, det var bare slottet, men jeg var slottet. Og han sier at, først i vers 6, jeg undrer meg over at de så snart vender jeg det bort fra ham som kalte eder ved Kristi nåde. Jeg blir kalt av Gud, kalt ved Kristi nåde til frelse. Og hadde tatt imot det kallet. Og de var blitt frelst. Så vender de seg bort fra ham. Merk det av en uttrykk han sier. At jeg snart vender de bort fra ham, står det. De kalte det ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt ikke er noe annet. Det bare noen som forvirrer dere og vil forbrenge Kristi evangelium. Nå blir det ofte i dag forkynt ting som blir sagt at det er evangeliet. Vi skal forkynne evangeliet. Men jeg må jo si det at det evangeliet som forkynnes, det har svært lite å gjøre med det budskap som du finner i Bibelen om Jesus, om hans person, om hans stedfortredende gjerning, om hans død og forsoning. Det har svært lite å gjøre med det å bli frelst av nåde. Og ikke å tale om det har svært lite å gjøre med at vi mennesker er syndere som trenger frelse. Men de kaller det å forkynne evangeliet. Og det gjelder å aktivisere ungdommen til å evangelisere, sier de. Og så er de ute og evangeliserer, og deler ut møtesedler og kaller inn til møter, som er full av jazzmusikk. Og det kaller de evangelisere. Hva tror du apostelen ville si om det? Jeg vender bort fra ham som kalte det, ja. Til et annet evangelium enn noe annet. Og så kommer det i vers 8. Men selv om vi,
Är det en ängel från himmelen? Det är inte småttrig. Förkynt är ett annat evangelium än det som vi har förkynt eller? Han var förbannet. I vår tid vill man väl sagt det vi aposteln hade förkynt. Ja, när en man som Paulus kan säga si det så må det ju vara riktigt. Men vet du att han har ju förkynt sanningen. Och det han har sagt är riktigt. Så när han säger något nå, om det är annorlunda än det han har sagt för, så må det vara riktigt när det är Paulus som säger det. Nej, säger Paulus. Själv om vi, eller en ängel från himlen, förkynner ett annat evangelium än det som vi har förkynt. Han vare förbannet. Som vi förr har sagt så säger jag nu igen. Om någon förkynner ett annat evangelium än det som vi har mottagit, han vare förbannet. Så spör han, talar jag nu människor till vilje eller Gud? Eller söker jag att täckas människor? Nej, det gör han i sannhet inte. Sökte jag ännu att täckas människor, då var jag inte Kristi tjänare. Och många predikanter är det idag som söker att täckas människor när de präcker. Men försiktigt vad vi säger för den och de liker ju inte det, och vi säger det sånt och sånt. Det är inte spörsmål vad människor liker väl. Det är inte spörsmål att täckas människor. Det är väl spörsmål om att tjäna Herren. Det är att göra att tala Herren till vilje. Inte människor. Det är inte spörsmål om vad som passar här och där. Men spörsmål, vad står det skrevet? Vad säger Guds ord? Det som nu har gjort i denna timen är inte annat än att pröva att aktualisera det som detta år ser på vår tid. Och han ser vår tid ut i detta lys. Vi kom till att höra på en radio andag tid på 7 morges om Jesus som är livets bröd. Vår andagshållare sa det att vi kan inte leva av egna resurser. Vi må ha näring och sa en hel massa rara ting om det. Ja. Men det var en ting som säkert. Det var icke evangeliet. Och det var inte den Jesus som sa jag är livets bröd som blev förkynt. Det var ganska enkelt ett annat evangelium. Och efter Guds eget ord är en sån man förbannet. Men kom och säg det. Men det är det Gud säger. Vi lever en allvarlig tid. Desto bättre är det att vi har Guds ord. Och nu har vi för oss Galaterbrevet. Och där får vi höra vad det var Herren sa. Och nu kommer jag alltså till vers 11. Jag ska bara nämna det nu. Då man gör slutet där för tidens skyld. Jag kunngör er, bröder, att det evangelium som blev förkynt av mig. Märk den uttrycksmåten. Alltså, kan jag ha förkynt en gång? Det evangelium som blev förkynt av mig. Liksom han ställer helt utanför här. Det är inte människoverk. För heller inte jag har mottagit det. Eller lärt det av någon människa. Aposteln har inte hört detta präkt. Har inte mottagit detta av dem som var apostel för honom. Han har varken mottagit det eller lärt det av någon människa. Men vid Jesu Kristi uppenbaring. Det är stora ting det. Och det säger mig att det som Galaterbrevet förkynner, det är Herrens egen tala. Det är Jesus jag möter i Galaterbrevet. Det är inte en uppfattning av aposteln Paulus, men det är Jesu egen personliga tala som jag möter i Galaterbrevet. Om Gud vill ska vi då pröva att få stansa mer för det. Så säger vi tack för nu.

0: Det var jo miskjennelig Gerhard Fjelde som sang «Nå er dagen rundet». Og som du hørte, så handler den sangen om den fortapte sønn, som det står om i Lukas 15 i Bibelen. Han fikk også den hellige ånd. Og nå skal vi høre litt på Øyvind Andersen. Det er Romerbrevet kapittel 8, vers 14-15. Han skal konsentrere seg om. Og hva vil det si å drives av Guds ånd, for eksempel? To andre uttrykk. Trelldommens ånd, barnekårets ånd. Vær så god, Øyvind Andersen.
1: For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dette står som et kjennetegn på en kristen. Det står ikke som en betingelse. Det er ikke slik at vi først må drives av Guds ånd, og så blir vi Guds barn fordi vi drives av Guds ånd. Men det er kanskje heller å si motsatt. De som er blitt Guds barn, de drives av Guds ånd. Det er riktig nok så at hvis ikke Guds ånd hadde kommet og gjort sin gjerning i oss, så kunne vi umulig ha kommet til troen på Jesus. Guds ånd begynner med å overbevise om synd, som Jesus også sier det. Han overbeviser oss hvem vi er i oss selv og hva vi er i oss selv, men samtidig får vi også se glimt av Jesus og frelsen. Og på denne måten skapes troen i våre hjerter, som vi skal komme mer tilbake til siden igjen i kapittel 10 en gang. Men når et menneske så er kommet til troen, så kan du kjenne en kristen på det at det prinsipp, om vi skal kalle det så, som han lever etter, det er Guds hellige ånd. Det er ganske enkelt dette at han kan ikke leve i samsvar med det gamle mennesket som vi snakket om i vår forrige leksjon. Han må leve etter det vi har sett i Romerbrevets 6. kapittel. Han må være lydig mot det at Gud har kjøpt oss fri fra vår synd i Jesus, og akte seg død i forhold til synden, og levende i forhold til Gud, begge deler i Jesus Kristus, og på det grunnlag by seg frem for Gud, og sine lemmer som tjenere for Gud. Da er det den hellige ånd som driver ham. Og det er et kjennetegn på at han hører Gud til. Det kunne være mange ting å si om Guds ånd i en kristens liv. Det er bare en ting vi skal ta med, fordi det passer med dette uttrykket her. Guds ånd er som et forskudd, en første utbetaling. Det er kalt et pant i vår bibeloversettelse, for eksempel i Efeserbrevets 1. kapittel og likedan i Kolossenserbrevets 1. kapittel. Egentlig betyr det ordet pant en første utbetaling eller en håndpenger, for å være nøyaktig. Guds ånd viser at vi hører Gud til. Samtidig er Guds ånd den første utbetaling på det som vi får til fullkommenhet i den evige salighet. Og det at vi har Guds ånd i hjertet er da også garantien for at vi skal arve hele den evige salighet. Denne ånd er, sier nå vers 15, ikke en trelldommens ånd. Vi fikk jo ikke trelldommens ånd så vi atter skulle frykte. Det betyr frykte, bli redde for Gud. Du har ikke fått en ånd som skal gjøre deg redd for Gud, engstelig for å møte Gud. Nei, vi fikk barnekårets ånd ved hvilken vi roper «Abba, Fader». Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Trelldommens ånd betyr en ånd som består i trelldom og samtidig også virker trelldom eller trellesinn. Og vi kan spørre, hva er egentlig det for slags ånd? Jo, det er ganske enkelt den ånd som stiller betingelser vi må oppfylle for å tekkes Gud. Og dermed kommer frykten og angsten inn i bildet. For den som er av sannheten, vet med seg selv at det finnes ikke en eneste ting hos oss som Gud kan godta slik at vi skulle kunne møte ham på grunnlag av noe som vi har vært, eller noe som vi har gjort. Det Den vill så lätt snika sig in i vårt kristenliv igen, även om vi vet att detta är galt. Även om vi vet att det allt är bara nåde, så vill den ånden så lätt snika sig in. För exempel, visst du är utsatt för hårdnackade fristelser, så kommer den sniken in: kan jag vara Guds barn när jag fristes liksom jag gör nu? Kan jag vara en kristen när jag har slike tillböjligheter i mig som jag har nu? Ja, det kan du vara, det är säkert nog. Men begynner du nu att se på dig själv, så blir du angst och orolig, och så vill detta driva dig bort från Gud. Det är inte en frykt som driver dig till Gud, men från han detta, när du börjar att ängsta dig för: kan jag vara en kristen lik som jag är nu? Och visst du nu har fallit i en synd, visst det har gått galt med dig, och du står där dömt och anklaget av att du har syndet, så kan det bli rent ille. Kan jag vara Guds barn när det har gått slik med mig? Får jag vara Guds barn då? Du ser denna ånden här, den har du inte fått. Det var det jag gärna ville understreka. I fick jo icke, står det. Det är inte Gud som ger dig den ånden. Det är inte Gud som gör att du ska bli ängstlig för eventuella fristelser eller om det har gått galt. Det är inte Gud som ställer betingelser upp in i dig som du må uppfylla. Detta har du inte fått. Detta är en ånd som sitter i din natur, det. Och det är en ånd som nog också understöter stundom kraftiga djävulen för att ta emot det från oss som är kristna. Men låt det vara klart att denna träldomens ånd har du inte fått. Och allerede det är en stor tröst att få lov att regna med. Däremot är en annan ånd du har fått, och det är den ånd som följer med att vara Guds barn. Det kallas här för barnekårets ånd. Den har jag fått, jag fick barnekårets ånd. Om den läser vi i Galaterbrevets 4:e kapitel. Fördi i er sönder har Gud sänt sin söns ånd i våra hjärter som roper Abba, Fader. Märk räckefölen där. Fördi i er sönder har Gud sänt sin söns ånd i våra hjärter. Vi är inte Guds barn alltså fördi vi har fått barnekårets ånd, men det är motsatt. Fördi vi är Guds barn, därför har vi fått barnekårets ånd. Och spör du, ja, vad är då betingelsen för att bli Guds barn? Så har Romerbrevet svart dig på det mycket tydligt. Det sker oförskyllt. Det sker för intet, utan att det är något du ska uppfylla för att få det. Det sker vid troen på Jesus det, oförskyllt av hans nåde vid förlösningen i Kristus Jesus. Det har Romerbrevet sagt mycket tydligt. Guds barn blir du vid Jesu Kristi fullbrakte verk, vid den förlösning att han tog bort dina synder på korset för att du ska få tillhöra ham och äga det eviga liv i ham. Därför är du Guds barn, och det får du oförskyllt, som sagt, alldeles för intet. Därför må du inte ställa upp någon betingelse för att bli Guds barn. För är det för intet, då är det för intet, och så må det stå slik. Men fördi du är Guds barn, har du fått barnekårets ånd. Barnekårets ånd kommer i dem som tar emot allt för intet. Vi får Guds ånd för intet. Det är ett evangelium, budskap om Guds ånd, som budskap om själva frälsen är ett evangelium. Du ska inte komma i träldom och vanskligheter varje gång det är spörsmål om Guds ånd. Du får Guds ånd med troen på Jesus, alldeles oförskyllt, fördi Jesus blev en förbannelse för oss, som det står i Galaterne 3:13, för att vi vid troen skulle få ånden som var oss lovt. Barnekårets ånd kommer där ett människa tar emot frälsen oförskyllt av nåde. Och så står det att vi vid denna barnekårets ånd roper Abba, Fader. Det er to slags ord for å rope. Det ene slaget, det bruker man når man roper I glede. På norsk kaller vi det å juble. Rope I fryd. Det andre slaget, det når man roper I nød. Når man har det vondt. Man sier for eksempel å skrike om hjelp. Man jubler ikke om hjelp, man skriker om hjelp. Det det siste slagord som brukt her for å rope. Det står egentlig at vi har fått barnekåret sånn med hvilken vi roper I nød. Roper ut fra et hjerte som det vondt. Har du tenkt på det? Barnekåret sånn skal hjelpe deg når du ikke kjenner det godt. Nettopp når du har det vondt. Nettopp når det nød om å gjøre. Og ikke minst du, nettopp når samvittigheten anklager og dømmer deg, skal barnekåret sånn hjelpe deg, at du I din nød roper Abba. Det aramaisk, og vet du hva det betyr? Du, pappa, betyr det. Det en fortrolighetstiltale. Nå går det ikke godt an å oversette det slik, så det må oversettes som det gjort med fader. Men det altså en fortrolighetstiltale. Og nå skal du vite at du som har tatt imot frelsen I Jesus, du får lov å tale fortrolig med Gud som et barn til sin far når du har det vondt. Det det barnekåret som går ut på, står det I denne sammenheng. Og det sier oss litt om hva frelsesvisshet som vi nå skal komme tilbake til I vår neste leksjon. I forbindelse med neste vers.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Jerusalems murar ödelades. Templet förstördes, husen brändes upp och folket i Juda fördes bort i fångenskap till Babel. Men de två sista verserna i andra krönikerbok berättade att Gud ingav den persiske kungen Kores att bygga ett hus för Herren i Jerusalem. Så över Israels och Juda mörka historia kom en liten ljusstråle vid krönikebokens avslutning. Men innan vi fortsätter vandringen i Gamla testamentet så är det nu åter dags för en bok i det Nya testamentet. Och våra nästa steg ska vi vandra genom första Korinthierbrevet. Paulus skrev det här brevet till den församling som fanns i Korint. Och brevet är skrivet omkring år 56-57 efter Kristus. Staden Korint var ett syndens centrum i det romerska riket på Paulus tid. Och det kallades även för fåfängans marknad. Korint låg cirka 6 mil väst om Aten, på ett smalt näs mellan Peloponneus och fastlandet. Korint var det romerska imperiets största handelscentrum och de två viktigaste hamnarna var Lecaeum, cirka 2 kilometer västerut, och Kenkrea, som låg cirka 10 kilometer öster om Korint. Efter Paulus tid så har man grävt

en kanal genom näset och Korint är inte längre någon viktig stad. Till och med Korints ruiner hade för en tid gått förlorade för historien, eftersom ett fiskeläge blivit byggd på ruinerna. Men 1928 så blev ruinerna delvis blottlagda på grund av en jordbävning, och nu är stora delar av staden utgrävd. Under den tid i historien då Grekland var självständigt var Korint det som var det ledande inom Akaja-förbundet. Senare år 196 före Kristus förklarade Rom Korint som en fri stad. År 146 före Kristus så gjorde Korint uppror och krossades totalt av den romerska generalen Mummis. Och stadens konstskatter, det fördes till Rom och låg bortgömt under ett sekel. 100 år senare, år 46 före Kristus, blev staden återuppbyggd med stor elegans av Julius Caesar, som återgav staden sin prominenta ställning och storslagenhet. Så Korint, som vi här har att göra med, är alltså inte mer än cirka 100 år när Paulus skriver sina brev. På Paulus tid hade Korint cirka 400 000 invånare och låg placerad på detta viktiga näs som jag tidigare nämnt. Och världens stora handelsström flödade genom de två hamnar som låg på varsin sida av staden. Invånarna bestod av greker, judar och italienare och en stor skara utav blandfolk. Det var sjömän, köpmän, äventyrare och flyktingar från alla håll i det romerska riket som fyllde gatorna. Men eftersom det gamla Korint var borta och helt ödelagt, och det som nu utgjorde staden Korint alltså bara var 100 år gammalt, så hade Korint ingen gammal kultur, inga gamla traditioner, och med en befolkning som var ditflyttad från alla olika håll i världen så var det en rotlöshet som präglade både det materiella och det andliga livet. Här förekom en otrolig blandning av de mest skiftande och olika religiösa föreningar och kulter om varann. Och man deltog i varandras religionsutövningar och var öppna för allt och inte främmande för någonting. De enda som egentligen drog sig undan denna kulturpsykos, det var judarna. De höll sig till synagogan och till förbundet och hade sina rötter i de heliga skrifter och i Mose lag. Men i en stad som på ett århundrade hade fått ett sånt otroligt uppsving ifrån intet och till en ledande handelsstad, där präglades det mesta av välfärd, lyx och nöjen. I Korint pågick fåfängans marknad ständigt och oavbrutet. Syndens människor som levde i lastbarhet sökte sig till Korint. Ja, de kom från öst och väst och här förenades de i ett gemensamt mänskligt förfall och mänsklig vanära. Även religionen fick allt mer ovärdiga former. Ett magnifikt tempel var byggt till gudinnan Afrodite, eller Venus som vi känner henne, med romerskt namn. Och i det templet fanns tusen prästinnor som ledde deras så kallade gudstjänst. Och dessa tusen prästinnor var helt enkelt prostituerade. Det var sex som var religionen där. Och i vår tid som ju präglas av en kultur utan Gud så fokuseras också väldigt mycket på sex, inte minst i reklamen. Det är som en återklang från Korint. Men det var inte bara religionen som degraderats,
men också filosofin var på förfall. Staden präglades av tygellöshet och nöjen, och folket höll på med sina ändlösa diskussioner. Och det var till det förhållandet som Paulus kom, och det var till sådana som han också säger: när jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst, som det står i början av kapitel 2. Det var ett folk som ägnade sig åt njutning, utsvävningar och dryckenskap, och synden nådde de yttersta gränser i Korint. Ja, synden överskred alla gränser, den blev gränslös. För när människan överskrider en gräns är det svårt att sätta en ny gräns. Mot denna korrupta bakgrund så kom Paulus och predikade evangeliet i Korint. Han grundlade en kyrka där och senare skrev han 2 viktiga brev till församlingen i Korint. Paulus kom till Korint på sin andra missionsresa, och Korint var slutstationen på hans tredje missionsresa. Och i Apostlagärningarnas 18 kapitel så omtalas 1,5 års verksamhet som Paulus hade just i Korint. Och det var ju också i Korint som han mötte Priscilla och Aquila, de som hade blivit förvisade från Rom av kejsar Claudius.

När Paulus kom till Korint uppsökte han judarnas synagoga och predikade där, och genast uppstod tumult. Liksom på de flesta ställen han besökte så blev det ju upplopp, kravaller och väckelse. Och Korint var inget undantag. Under sin tredje missionsresa vistades Paulus en lång tid i Efesus, där han gjorde en enastående missionsinsats en lång tid. Och han gav grundlig undervisning där i Efesus. Och när Paulus dröjde så länge i Efesus så blev församlingen i Korint orolig. För de var ju väldigt färska som kristna. De var spädbarn i Kristus. Och de uppmanade nu Paulus att komma till dem. Antagligen skrev Paulus ett brev till dem för att korrigera några av de förvillelser som kommit in i församlingen. Och de skrev i sin tur och ställde frågor till Paulus om sånt som de var osäkra på eller undrade över. Allt ifrån politiska ämnen till religion, lokala problem, hedendom eller moralfrågor. Paulus svarade dem och gav dem också svar på flera rapporter som han fått från Korint. Det första brevet han skrev till församlingen i Korint finns inte bevarat. Och det brev som han sände som svar på rapporten han fått från Korint är det brev som vi känner som första Korinterbrevet. Och det är genom det brevet vi nu ska fortsätta vår vandring. Det är ett brev vars huvudtema är Kristi suveränitet. Jesus som Herre. Och det är det viktigt för oss att notera, eftersom det är lösningen på våra problem. Han är lösningen, för han kan rätta upp moralen, social misär och andliga problem. Och i första Korinterbrevet finner vi också den sanna läran om uppståndelsen. Och därför är det här brevet så viktigt. Det andliga är viktigare än det materiella. Men vi har ofta större omsorg för vår kropp än för vårt andliga liv. Vi måste inse att redan för mer än 1900 år sedan så var församlingen i Korint hårt anfäktade av många problem. De hade förlorat blicken på det som var huvudmålet, huvudsaken, och kommit bort ifrån Kristi person. Och konsekvensen blev att de överhopades av problem. Paulus skriver senare i andra Korinterbrevet: vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det andliga är viktigare än det materiella. Det som är osynligt för vårt kroppsliga öga är det viktigaste. Och Kristi kyrka har idag precis samma problem som den gången i Korint. För det verkliga problemet idag är att det inte är det centrala budskapet om Kristus som korsfäst vår blick vilar på. För Kristus är inte längre Herre, bara kompis. Medan verkligheten är att helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och det centrala i kristendomen är den korsfäste Kristus som är uppstånden och lever i den troendes hjärta idag.

När vi nu börjar vår vandring genom Korinterbrevets första kapitel så är det den korsfäste Kristus som är kapitlets tema. Och det andra temat är tillrättavisning av motsättningar. Vi läser första Korinterbrevet kapitel 1 och vers 1. Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel och vår broder Sostenes. Paulus har inte själv bestämt sig för att bli apostel. Han är kallad till apostel genom Guds vilja. Han har därför anspråk på att bli hörd. Han är ett Kristi sändebud och han är det därför att Gud vill det. Genom Guds vilja kallad till Jesu Kristi apostel. Han har inte bara en auktoritet som ger honom myndighet att uttala sig i trosfrågor. Men det är faktiskt hans plikt att utöva denna myndighet, att förkunna Guds vilja, Kristi eviga evangelium. Så nämner Paulus vår broder Sostenes. Antagligen var det Sostenes som framförde hälsningar från församlingen i Korint och som bar med sig Paulus brev tillbaka dit. Vi läser vers 2. Till Guds församling i Korint, det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herres Jesu Kristi namn. Lägg märke till att trots problemen som Paulus hade fått höra om i församlingen i Korint, så kallar han dem alltså för Guds församling i Korint. Han påminner dem om vad de är i tron på Kristus. Ja, han påminner dem hur de bör se på sig själva. De är kallade och heliga. Det betyder att vara avskild för Gud och invigd till en uppgift som inverkar på hela vårt liv och vår vardag. Det omfattar våra tankar, vår vilja, våra känslor, våra handlingar, ja allt. Guds församling i Korint. Ja, de bor i Korint, men de lever i Kristus. Det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga. Begreppet heliga används på olika sätt som vi tidigare sett i Romarbrevet. Här talar det heliga alltså om den ställning människan har i Kristus. När heligheten sammankopplas med Gud, Fadern eller Gud, Sonen, så talar det om helighet i sin allmänna betydelse. Men när det talas om helgelse eller helighet i samband med den helige ande, så talar det om den praktiska helgelsen, det vill säga trons konsekvens i vardagen. Här i första Korinterbrevet 1, vers 2, är det den ställning vi har i Kristus det talas om. När vi kommer till vers 30 ska vi se att Kristus har för oss blivit gjord till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För du kan inte komma till himlen om du inte är fullkomlig. Och det kan inte jag heller göra. Och jag är inte fullkomlig. Ja, jag är inte ens i närheten av det. Faktum är att om du visste allt om mig, så ville du kanske inte ens lyssna till mig. Men vänta nu lite grann. Inte stäng av på grund av det. För å andra sidan, om jag visste allt om dig, ville jag kanske inte ha dig som lyssnare heller. Så låt oss fortsätta och hålla kontakt. Heliga,
är alltså om den ställning vi har i Kristus. Om du litar på honom så har han blivit din helgelse. Vi blir inte heliga genom det vi gör eller inte gör, utan helig, det är vår ställning i Kristus. Och de som tillhörde församlingen i Korint kallades för heliga tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn.

Vi läser i Första Korinterbrevet kapitel 1 och vers 3. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd, det är den andliga livsluft i vilken den kristne står under Guds barmhärtighet. Nåd är det grekiska ordet charis. Frid är det hebreiska shalom. Här förenar Paulus de här två orden i sin hälsning och pekar därmed både på Guds kärleksväsen och dess konsekvens. Nåden är grunden. Friden är frukten. Och de hör oskiljaktligt samman. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus, sa han i Romarbrevets 5:e kapitel. Och vi läser vidare Första Korinterbrevet 1, vers 4. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Det här, det är inte någon ironi ifrån Paulus sida, även om han är väl medveten om alla svagheterna i församlingen och problemen som de har. Men Paulus är full av omsorg för de troende i Korint, även om han har både ett och annat att anmärka på dem. Och han börjar med att låta dem veta att han alltid tackar Gud för de troende i Korint, för den Guds nåd som de har fått. Här drar han hela saken in på nådens grund igen. Och nåden är inte något som de har strävat sig till, men det är något som de har fått. Och vi läser vers 5 och 6. Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Det är det Paulus talar om i Kolosserbrevet 3, vers 16, då han säger: låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och när han så starkt fokuserar på Guds ord, så handlar det inte först och främst om att memorera, lära det utantill, men om att lyda, det vill säga handla efter Guds ord. Det står inte av honom är ni gjort rika på allt, men det står i honom. Lägg märke till det. Vi läser vers 7 och 8. Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Församlingen hade fått en försmak av det kristna livets alla berikande gåvor. Men även om de är rikt utrustade, så står de ännu bara vid början av trons vandring, vilket vi klart kommer att se när vi i nästa program ska vandra vidare genom Korinterbrevet. Paulus förtröstan är att han som påbörjat verket i deras hjärtan, han ska styrka dem ända till slutet. Och det är uppenbart att Paulus önskar att alla nådegåvorna ska manifesteras i församlingen. Men fokuseringen ska inte ligga på gåvorna, men hos givaren. För det är till gemenskap med Jesus de, liksom vi, är kallade. Vers 9. Gud är trofast,
som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Det är till gemenskap med Gud vi är kallade. Och frukten av den gemenskapen, det blir gemenskap med andra troende. Och i den gemenskapen har Gud delat ut nådegåvor. Det är enskilda som kommer att bära de olika gåvorna, men de är givna som gåvor till församlingen. Och de gör oss till tjänare. Petrus första brev, kapitel 4, vers 10 säger: tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Vi ska tjäna varandra, och Jesus ska vara Herre. Och det är till en levande gemenskap med honom som vi framför allt är kallade, alltså till gemenskap med Jesus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Apostlagärningarna. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till kapitel 14 i Apostlagärningarna och följer Paulus och Barnabas på deras fortsatta predikoresa. Deras budskap är så klart att det aldrig blir mött med bara likgiltighet, men det drar en skiljelinje. Precis som Simon i templet hade sagt till Maria angående Jesus: detta barn ska bli till fall eller till upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Den engelska King James översättning säger att han ska bli till fall och till upprättelse igen för många och till ett tecken som ska bli motsagt. Den förkunnelse som är så försiktig att den inte fäller någon kan inte heller upprätta någon och förvandla. Lagens och evangeliets klara sanningar skär som blixtar rakt igenom människans likgiltighet och leder antingen till frälsning eller till motstånd. Det är sanningen om Guds ord. Men till religionen, till en slätstruken Kristus, till ett kompromissande budskap utan salt, kan man förhålla sig likgiltigt. Och det är det också många som gör idag. Trots motstånden som Paulus och Barnabas mötte i judarnas synagoga i Pisidien, så går de lika väl till synagogan också när man kommer till Ikonium. Här vill jag bara nämna att när den romerska provinsen Galatien upprättades år 25 efter Kristus blev Ikonium huvudstad i provinsen Galatien. Och nu kommer alltså Paulus och Barnabas till Ikonium. Utan tvekan så var det ett område där det var mycket svårt att missionera. Det förstår man om man läser Galaterbrevet. I brevet till församlingen i Galatien skriver Paulus: till en församling med en andlighet som är helt felinriktad. Därför besökte Paulus den församlingen fler gånger än andra. Och vi läser i Apostlagärningarna kapitel 14, vers 1 till och med 7. Även i Ikonum gick det till judarnas synagoga och predikade där på ett sådant sätt att en stor mängd judar och greker kom till tro. Men de judar som inte ville tro hetsade upp hedningarna och bröderna och förgiftade deras sinnen. Emellertid stannade Paulus och Barnabas där en längre tid och talade öppet och frimodigt i förlitan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken och under. Men folket i staden delade sig i två läger. Somliga höll med judarna och andra med apostlarna. När dessa förstod att hedningarna och judarna med sina ledare i spetsen hade satt sig i sinnet att misshandla dem och stena dem, flydde de till Lystra och Derbe, två städer i Lykaonien och trakterna däromkring, och där fortsatte de att förkunna budskapet. Paulus och Barnabas förkunnar ordet i andens kraft, och förkunnelsen drar en skiljelinje, där den som lyssnar måste välja. De var tvungna att ta ställning. Många kom till tro, medan andra slöt sig samman med hedningarna och förföljde apostlarna. Deras budskap blev någon till fall och till återupprättelse. Men de som inte lät sig fällas av evangeliet blev fiender. För budskapet var så pass klart att de som inte tog emot det var tvungna att börja motarbeta det. Jesus själv sa i Lukas 11:23, den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig han skingrar. Antingen eller var Jesu klara budskap. Och Paulus och Barnabas var Jesu lärjungar, och de förkunnade samma kompromisslösa, revolutionerande budskap. Det är något vi verkligen borde tänka grundligt över i våra dagar, om vi varit trogna den arven.

Apostlagärningarna 14, verserna 8 till och med 11. I Lystra fanns en man som inte kunde bruka sina ben. Han hade varit lam från födseln och aldrig kunnat gå. Han hörde på när Paulus talade. Denne fäste blicken på honom, och då han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sa han med hög röst: "Res dig och stå på benen." Då sprang mannen upp och började gå. När folket såg vad Paulus hade gjort, ropade de högt på lykaoniska: "Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt." Vägen till livet är smal, och det är få som finner den, sa Jesus. Och det ser vi tydligt här. Hade de i Ikonum blivit bortjagade som förbrytare, så blir de här firade och upphöjda till gudar. De tror inte Paulus och Barnabas vittnesbörd om Jesus, så undret blir inte för dem ett tecken som det egentligen är. Men de tror istället att Paulus och Barnabas är gudar som gästar deras stad. Och när vi nu läser vidare ska vi i vers 13 se att till och med prästen i stadens Jupitertempel kommer för att offra till Paulus och Barnabas. Vi läser vers 12 till och med 18. Det kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes, eftersom det var han som förde ordet. Prästen i Zeus-templet utanför staden kom med tjurar och blomsterkransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. När apostlarna Barnabas och Paulus hörde det, rev de sönder sina mantlar och rusade in i folkhopen och ropade: "Vad tar ni er till? Vi är svaga människor, precis som ni. Vi kommer med ett gott budskap till er. Ni ska omvända er från dessa maktlösa gudar till den levande guden som har skapat himmel och jord och hav och allt vad det rymmer. Förr i tiden lät han alla hedna folk gå sina egna vägar, men ändå gav han vittnesbörd om att han finns genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett regn och skördetider. Han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje. Genom att säga så lyckades det avhålla folket från att offra åt dem." När Paulus och Barnabas uppfattade vad som höll på att ske, vilket ju dröjde en stund, för som vi kan se av vers 11, så talade folket på sin lokala dialekt som apostlarna nog inte förstod. Men även om grekiska var det officiella världsspråket också i Ikonum, så är det naturligt att när det bryter ut vild religiös extas så slår de över på sitt modersmål. Och när apostlarna förstår vad som håller på att ske så reagerar de med bestörtning. För det hade ju varit rena gudsbespottelsen om de accepterat en sådan hyllning. Hur mycket hedningarna förstod av den judiska symboliska handlingen att riva sönder sina kläder som tecken på bestörtning, det vet vi inte. Men det är tydligt att de i alla fall förstod det som blev sagt om varför Paulus och Barnabas inte kunde acceptera att bli hyllade som gudar. Och i nästa vers ska vi se hur religiös fanatism och överandlighet i ett ögonblick kan vändas från att upphöja dem till gudar och till att stena dem. När de, istället för att rivas med i suggestionen, proklamerar sanningen om den treenige Gud.

Vi läser i Apostlagärningarnas 14 kapitel, vers 19 och 20. Men från Antiochia och Iconium kom judar som fick med sig folket. Man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Nästa dag fortsatte han med Barnabas till Derbe. Om någon överlevde stening så var skadorna fruktansvärda. Så det vi läser om här är ett stort under. Gud uppreste honom kroppsligen och gav honom kraft och frimodighet att fortsätta gärningen. Av de följande verserna förstår vi att smärtan kände han. Och undret förändrade inte det faktum att de måste utstå mycket lidande, vilket de inte döljde när de vittnade. Det var ingen lyckoreligion de förkunnade, som lovade frihet från lidande och nöd. Och vi läser vers 21 till och med 23. Här förkunnade de evangeliet och gjorde många till lärjungar. Sedan återvände de till Lystra, Iconium och Antiochia och styrkte lärjungarna och manade dem att behålla sin tro. Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike, sade de. I varje församling utsåg de också äldste, och efter bön och fasta anförtrodde de dem åt den Herre som de hade kommit till tro på. Motstånd och förföljelse kunde inte stoppa dem. Och detsamma har jag med egna ögon fått bevittna. Först under kommunisternas kristendomsförföljelse bakom järnridån den tiden. Och senare i Kina och i den muslimska världen. Det är inte de yttre fienderna som knäcker kyrkan. Vers 24 till och med 28. Sedan for de vidare genom Pisidien och Pamfylien, och när de hade förkunnat ordet i Perge fortsatte de ner till Attaleia. Därifrån seglade de till Antiochia, den plats där man hade överlämnat dem åt Guds nåd inför det uppdrag som de nu hade fullgjort. Efter sin ankomst dit kallade de samman församlingen och berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. Och de stannade en ganska lång tid hos lärjungarna där. Nu hade det förverkligats. Evangeliet hade nått till hedningarna. Och församlingen som hade sänt ut Paulus och Barnabas får en färsk rapport om vad som skett och vad Gud gjort genom dem. Korsets budskap hade steg för steg nått från Jerusalem vidare till hela Judeen och till Samarien, och nu var det på väg till jordens yttersta gräns. Och en dag så kom det också till Sverige. Det var Anskar som kom till oss med budskapet. Det kostade honom livet. Han blev martyr. Men därför att han var villig att komma till oss med budskapet och villig att dö för att vi skulle få evangeliet, därför bär vår kära svenska fana korsets tecken. Sverige, Finland, Norge, Danmark, Åland och Island har alla den korsmärkta fanan. Gud give att vi idag, mitt i vår gudlösa kultur som har vänt Gud ryggen, på nytt kunde få uppleva väckelsens under. Inte en uppjagad stämning som gör vittnena till gudar. Inte heller en hedendom som stenar sanningens vittnen.
men en Kristustro och en andens vind som dömer synden och leder till omvändelse, förvandling och liv.

Efter att Paulus och Barnabas avslutat sin första missionsresa var församlingarna som etablerats i Galatien församlingar där medlemmarna till 100% bestod av omvända hedningar. Därmed konfronteras Kristi kyrka med sin första stora kris. I Judén fanns många hebreiska troende som var fariseer som inte hade några som helst planer på att ge upp det mosaiska systemet och som därför krävde att hedningarna som kom till tro måste komma till församlingen genom det mosaiska systemet. Ja, de går så långt att de hävdar att hedningarna är inte frälsta förrän de blivit omskurna. Nyheterna om den här inre striden når församlingen i Jerusalem. Och apostlarna är tvungna att ta ställning till denna fråga. Vilken väg ska Kristi kyrka gå? Så i Jerusalem hålls kyrkans första rådsmöte för att lösa detta problem. Ner genom historien har det hållits andra kyrkomöten som har beslutat om andra stora frågor, som till exempel skriftens trovärdighet och dess ofelbarhet. Ett annat kyrkomöte beslutade om Kristi gudomlighet och det faktum att han är sann Gud och sann människa. Någon menar att vi även idag behöver en rådsförsamling, ett kyrkomöte, och det skulle nog behövas. Men de skulle aldrig komma till någon enighet eftersom så många församlingar idag har kommit så långt bort från Kristi person. Och den rådsförsamling som inte möts omkring Kristi person är inget kyrkomöte, eftersom Herren Jesus Kristus är kyrkans centrum. Frågan handlar inte om ritual, medlemskap eller ceremonier. Den centrala frågan är vars och ens personliga förhållande till Jesus Kristus. Men det tragiska är att människor som är långt borta från ett personligt förhållande till Jesus och inte har någon erfarenhet av personlig gemenskap med Jesus gärna vill diskutera ritual. De vill ha processioner och gå med stor bibel under armen, gå till kyrkan på söndag och sjunga av alla krafter, medan Jesus är långt borta för dem på måndag. Jesus skulle vara centrum för hela vårt liv, uppta våra tankar i vardag som helg. Vi borde inte se en solnedgång utan att tänka på vem som skapat den. Och inte möta en människa utan att tänka att Jesus givit sitt liv och sitt blod också för honom eller henne. Kristus skulle vara centrum för hela vår tillvaro och prägla varje tanke, vart ord och var handling, så att allt vi gjorde skedde i Jesu namn. Vi ska återvända till kyrkomötet i Jerusalem och vi läser i Apostlagärningarna 15, vers 1. Några som hade rest ner från Judén ville lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig efter mosaisk skick. Här är problemets kärna. Det är inte bara fråga om man ska omskära sig eller inte, eller om man ska äta kött eller inte. Frågan är: måste man göra något av detta för att bli frälst? Nu ska vi tränga lite djupare in i problemet. Och vi läser vers 2. Detta ledde till ständiga uppträdanden och diskussioner mellan dem och Paulus och Barnabas.
Man beslöt då att dessa båda och några till skulle fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att få frågan utredd av dem. Det är en samling av ledande, ansvariga som har samlats för att ta upp dessa viktiga frågor. Många omvända fariser menade att hedningarna som omvänt sig också måste omskäras. Det var bland annat den frågan som nu skulle tas upp på mötet i Jerusalem. Det var alltså själva evangeliet som frågan gällde. Begreppet evangelium handlar egentligen om två betydelser i Nya testamentet. För det första har vi evangeliets fakta. Och det är fakta som är absolut grundläggande och som hela evangeliet egentligen vilar på. Och det är det Paulus talar om i början av första Korinthierbrevet 15, nämligen Jesu död, begravelse och hans segerrika uppståndelse. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dag i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Det är evangeliets fakta och de gäller Jesu person. Vi ska läsa några verser till i första Korinthierbrevet 15, nämligen verserna 14 till och med 17. Men om inte Kristus har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt, om det är sant att det döda inte uppstår. Ty om inga döda uppstår, har heller inte Kristus uppstått. Men om inte Kristus har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. Låt oss ha det helt klart för oss, att om Kristus inte är uppstånden från de döda, då finns inget evangelium. Men pris ske Gud. Nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna, som det står i första Korinthierbrevet 15:20. Den andra betydelsen av evangelium, det är tolkningen av dessa fakta. Och det är just tolkningen av dessa fakta som är den grundläggande sanningen i episteln till Galaterna. Det är också den springande punkten i hela saken som tas upp på det första kyrkomötet i Jerusalem. Även om evangeliet också vilar på de fakta som Paulus slår fast i Galaterbrevet 3:22, men nu har skriften lagt allt under synden, och då kan löftet till dem som tror uppfyllas bara genom tron på Jesus Kristus. Eller ännu klarare i Bo Giertz översättning: men nu har skriften inneslutit allt sammans under synd, för att det som Gud utlovat skulle skänkas åt dem som tror, genom tro på Jesus Kristus. Vad ska man då göra för att bli frälst? Svar: inget annat än tro.
Paulus skriver i Galaterbrevet 2, vers 15 och 16. Vi är visserligen judar till födseln och inte syndare av hednisk ätt. Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Det är det viktigt att vi förstår och aldrig glömmer. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. För ärva är något annat än förvärva. Och med det så är tiden ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

För vi gör något mer så fortsätter vi att be sammen i Jesu namn. Ja, kära Jesus, du är Guds evige son. Jag vill så gärna vara med och upphöja dig och tacka dig och prisa dig. För det är du som är evig Gud, ett med Fadern. Att du, Herre, är kommit ned från himlen. Det är ditt eget ord. Du har kommit ned från himlen, sänd av Fadern, för att göra hans vilje. För att bli människa och gå i vårt sted. För att göra våra gärningar. För att fullbyrda vår rättfärdighet. Och för att ta domen och straffen för alla våra synder. Herre, vi kan inte ha ord för vad detta är, Jesus. Men vi vill ära dig. Och tacka dig att du har frälst oss från alla våra synder med ditt eget blod. Och så vill jag be dig, Jesus, att du vill tala till oss nu. Och Herre, jag har bett, och nu ber jag igen, att jag får lov att vara ett redskap för dig. Och det ord, Herre, som du ger oss, må gå till mitt hjärta och till deras hjärta som hör på. Herre, låt oss få lov att känna din röst igen och följa den. Amen. Vi ska då i Jesu namn pröva att läsa det första kapitlet i Galaterbrevet. Paulus, apostel, icke av människor eller ved någon människa, men vid Jesus Kristus och Gud Fader som uppvakte ham från de döda. Och alla de bröder som är hos mig till menigheten i Galatia. Nåde vare med er och fred från Gud Fader och vår Herre Jesus Kristus. Han som gav sig själv för våra synder för att fri oss ut av den närvarande onda världen. Efter vår Guds och Faders vilja. Han var äran i all evighet. Amen. Jag undrar mig över att I så snart vänner eder bort från ham som kallt eder och Kristi nåde till ett annat evangelium. Skönt inte är något annat. Det är bara någon som förvirrar eder och vill förvränga Kristi evangelium. Men själv om vi eller en ängel från himlen förkynner ett annat evangelium än det som vi har förkynt eder, han är förbannet. Som vi förr har sagt, så säger jag nu igen. Om någon förkynner ett annat evangelium än det som I har mottagit, han är förbannet. Talar jag nu människa till vilje eller Gud? Eller söker jag ännu täckes människor? Då var jag inte Kristi tjänare. Jag kunngör eder bröder att det evangelium som är blivit förkynt av mig icke är människoverk. För heller icke jag har mottagit det. Eller lärt det av någon människa. Men